gumbat ci xol moy wax ju je yal nanu am gis bu du je ci beti xol ak yu kanam.